Ovo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Na vrhu uvijek ima mjesta.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.
2: Nisam znao

0: izvučena guši.
1: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.

solet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem film.

0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.